0: Shakanaka, anozita prokiro gumisira, alô. Zina. Shakanaka, baba muvumbo, kwa chamba, kwa incha kwa kadini. Shakanaka, mshuka mishu atakani?
1: Na, shakanaka, mshuka mishu atakani? Na, shakanaka, mshuka mishu atakani? Na, shakanaka, mshuka mishu atakani?